0: Platters.
1: Gode gamle Platters.
0: Ja da, den har vi hatt lenge.
1: Ja.
0: Mange, mange år. Nesten ja. Like gammel som Radio Korg.
1: Ja, vi har nok spilt den snart i 40 år.
0: Vet du hva, Pøl, så, nei, Pøl var det mot som i sin tid ordnet den der.
1: Ja, for han har en sønn, eller stedsønn da.
0: Ja da, Manfred.
1: Som var med å arbeide sammen med Platters.
0: Ja, det gjorde han også.
1: Og da fikk vi den der plata i gave.
0: Ja.
1: Og siden hadde vært inventar i radiokorgen.
0: Ja, det. Men nå skal vi, har vi faktisk to gratulasjoner i kveld. Ja,
1: og med ønskeplater.
0: Ja, begge to. Så vi må dele dem i to.
1: Ja, ja.
0: Ikke ta bare, vi kunne ikke ha loddtrekking.
1: Nei.
0: Da ble de sur, de sa Jeberstad. Vi fikk den de ønsket seg.
1: Vi tar aller først, hun Inger Lise Pettersen.
0: Vår kjære gamle nabo.
1: Ja, hun var vår gode nabo i lang tid.
0: Gratulerer så mye med dagen du har i dag, Inge-Lise. Jeg håper at han Jan stiller godt med deg. Han skulle nå lage middag, hører deg i hvert fall.
1: Det går sikkert bra. Og vi fikk jo et lite tips om en melodi som du liker veldig godt.
0: Ja, den skal hun få, men samtidig så må vi si at hvem som har Jeberstad på mandag, så kommer.
1: Ja.
0: Men den personen skal få i andre ønskeplate senere i kveld, og det er vår kjære tekniker, han Vegard Skare. Han blir 45 år.
1: Ja, formann, eller leder heter det, i Radio Korgen. Alt mulig mann, og teknisk fantastisk flenk.
0: Det er han. Men han får ikke vite hva han får helsninger fra, for vi kommer så langt.
1: Nei.
0: Han skal få i andre plate enn det Inge-Lise skal få.
1: Det var, og jeg kan jo si at de her arkivopptakene som vi har sendt nå i 2-3 somre, det har vært rotet frem av Ann Vegard mellom Anna.
0: Gjort en kjempejobb. Ja. Så vi, han må skal vi fære. Men jeg har ikke født på mandag, så jeg får bare vente litt.
1: Grann. Han får vente.
0: Ja, men nå skal vi sende helsning til Inge-Lise, og det har vi plukket ut Bo Kaspers med Hold ut, vi klarer det.
1: Sammen med Kristine Alsos.

0: Ja, den platen der, så Anni-Frid Lyngstad var med og sång I ABBA. Det var Moman med ABBA.
1: Og det var I ønskeplate ifra en Knut som kom med all informasjon åt oss.
0: Det var det også, og det var en flott låt. Og så har vi nå et intervju med Viggo Hoff, og etter han så hører vi på Grand National, Happy Together, det gruppa fra Hemnesberget. Og så var det prat med ordføreren om tirsdagens formannskapsmøte, etter det så hører vi Hemnesongen, Og det då Ellen Agnete Bryggfjell som skrev tekst, og Arvid Martinsen har skrevet melodien. Og så det fullt av ungdommer som med og søng. Så nå vi kommet til punkt nummer 15 I kjøreplan, og der har vi to gratulasjoner som vi skal ha med I kveld.
1: Ja,
0: ja det har vi.
1: Det kom inn en til etter at vi har kommet I gang.
0: Ja, da vi har fått en melding. Jeg vet ikke hvem jeg skulle ta først. Skal jeg ta den yngste først eller den eldste først?
1: Vi tar den eldste først.
0: Ja, vi tar den eldste først. Og den meldingen kommer fra Bjerskadalen. De gratulerer hun Dagrun Strøm med 100-årsdagen den 16. I 9. Og helsningen kommer fra en Gunnar I Dale og hele Bjerskadalen. Og jeg tror vi I Radio Korgen også vil sende en gratulasjon til den spreke 100-åringen.
1: Og feire dagen på Valla skole. Det var godt besøkt.
0: Ja, flotte greier. Og så var det han den yngste her. Han Vegard Skare, han blir 45 år den 21. September, og det på mandag. Han helser godt egentlig.
1: Ja.
0: Veldig godt. Ser så ung og pen ut, den har sett. Og han blir gratulert så mye med dagen, han Vegard. Og han, de håper at du får en fin feiring og blir gjort stas på. Og denne her helsningen, hun sender stor klem, og det fra Lisbeth og Ugla. Og så vil vi så sette nå her og prate. Gratulerer så mye med mandagen.
1: Selvfølgelig. Gratulerer, Vegard.
0: Og da skal han få ønskeplata si. Det
1: La Paloma.

0: Ja, der toner musikken ut, og hvem er det vi har fått med oss på telefon I radiokorgen?
1: Det han, Arnulf Førnmoen.
0: Nei, god kveld, Arnulf.
2: God kveld, Arnulf Skreslett.
1: God kveld, Elsa og Per.
2: Åja, du har ikke lagt deg inn,
1: ja. Ja, det skal jeg ikke si at jeg ikke har gjort, for at jeg har noe at det kjøkkenbordet, og så har jeg noe to radiokorgen, en på en side, andre på andre side, og så har jeg en sofa.
0: Ja, ja, du har en god sofa å ligge på.
1: Og der det noe snart å legge seg ned på.
0: Ja, ja, men det løv.
1: Ja, det... Jeg har nok ikke spurt noen, så det nei. Vet jeg nok ikke, men... men jeg gjør det noe for det.
0: Hvis det ikke blir med deg som er meg når vi på hytta, for det har vi jo sofa vi legger oss på, så ligger og hører på nærradioen, og,
1: yeah.
0: og så, nei, så hører jeg kjenningen to ganger.
1: Ja vel?
0: Ja da, jeg hører han, for jeg starter å se søvnig, og så hører jeg han jeg ferdig.
1: ja, akkurat.
0: Så det synes jeg skummelt å legge seg. Ja, vannrusene, hva det vil si?
1: Ja, det noe en som har drukket for mye brennvin.
0: Det nok det, ja.
1: Ja, han har tatt for mye inn, og...
0: Ja da, han gjør...
1: Og der har ikke vært dårlig.
0: Vart det I bakrus, og så kan jeg kalle dem det også for at de var I baktrumpen.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, ja.
2: De kjører så godt lekt om natta, men...
1: Det har vi noen valgkanske mer enn noen kvart.
0: skal ikke si noe, jeg. Nei.
2: Det så rart. Det så rart det der. De kjører så godt lekt om natta, men når den vakner etterpå, så ser det ikke så bra ut allikevel.
1: Nei, akkurat. Da kan bomangelen komme.
0: ja, da kan det. I aller verste grad.
1: Ja,
0: men, skal vi høre om Per har noen spørsmål?
2: Ja, da, jeg har logget til en spørsmål her, og det som kveldens tema, jeg har logget til et tema, og temaet Håkon. Og Håkon da, om det Å eller to A, det har ikke brydd meg om, altså.
0: Så, nei, det så det går på Håkon.
2: Og det første spørsmålet du får, det Vet du hva det vi finner Håkonshallen?
1: Ja, nå... Det tror jeg jo jeg har I bakhøvet, men... Om det var Bergen eller det var Trondheim...
2: Det var en av dem, ja.
1: ja... Jeg tror jeg må tippe på Bergen.
2: Du behøver ikke å tippe, du kan si at jeg vet at det Bergen.
0: ja, vel, ja. Det var kun ikke birett der.
2: Men det gammelt bygg, han ble jo bøgd på 1200-tallet.
1: Ja, det visste ikke.
0: Men den tiden så kunne de lage svære bygg.
2: Ja da, det var ikke skikkelig murbygg. Men jeg har en ting til åt Arnulf.
1: Ja vel.
2: Han... Vet du vår nye konge, Håkon den 8., har gebursdag?
1: Nei, du vet, det kan jeg klart og tydelig svare nei på, du vet.
0: ja.
2: Da skal du få I alle fall få...
1: Det står jo jeg still.
2: Du skal få høre det nå, for at neste år den datoen da flagget på topp og rundt om I hele landet selvfølgelig.
1: Ja, det skal jeg være med på.
2: Det den 20. juli.
1: Ja vel.
2: Da ble han født I 74.
1: Ja, akkurat.
0: Det så lett for oss å minnes det fra Charles Gola, vår sønn. Han var født den 22. juli.
1: Ja,
0: men det var noen 2-3 år før han, Håkon.
1: Da har du litt sånne ankerpunkter.
0: Ja, vi har jo det, vet du. Vi må jo ha det. Begynner å bli så gammel nå at vi må ha noe å henge det på.
2: ja.
1: Nei, akkurat.
0: Ja.
1: Det var trivelig å høre på dag.
0: Takk for det, du. Og det var trivelig at du ville ringe inn åt oss også.
1: Ja, jeg skulle være manker.
0: Så får du nå ha en god stund på sofaen videre I kveld.
1: ja, det Jeg skal følge med dere hele kvelden.
0: Ja, takk. Det bra det.
2: takk for deltakelsen.
1: Ja,
0: ha det godt, du.
2: Hei, du.
0: Ja, det skal være litt, ikke være så vanskelig I starten. Når du slørven, hva du da?
2: Mm-hmm.
0: Slørven.
2: Og da har jeg lyst til å høre på, en av mine favorittgrupper, Bonnie M. med Rivers of Babylon.

0: kikket litt på kartet. Vi har funnet et punkt på løkta faktisk, som kan dekke både Sandnessjøen og Nesna og en Lurøy og Rødøy.
1: Nei, sier du det?
2: Ja.
0: Ja.
1: Skjønner.
3: Ja, ja. Lykke til videre, dere står på. Det bra.
0: Ja da.
3: Var du ferdig med spørsmålene, Tann?
2: Ja da.
0: Ja.
3: Jeg skjønner ikke, dere var jo så flink. Både du og Arnus, dere kunne jo alt der her. Ja, ja.
0: Nei, vi har satt og pugget i dag nå i flere veker.
3: Ja, det regner med det, dere har samsnakket. Forbaus meg ikke. Nei, men da får du ha en fin kveld videre, Terje. Ja.
0: Men du, jeg har en annen huskeregel. Du, jeg visste jo at det var 20. juli da, men jeg koblet det opp mot han Harald som hadde den 21. februar, så jeg visste at det var en dag imellom.
3: Å, ja, sånn, ja. Ja, ja, vi må ha noe å henge det på så vi minnes.
0: Ja. Ja,
3: nei, men greit, okay. Terje. Takk for at du ringte inn. Greit, hei.
0: Ja, ha det.
2: Hei, du.
3: Nå lurer jeg på, når jeg sier at du, Per, er en pyselstake, hva det vil si?
1: Pyselstake?
3: Ja, pyselstake, hva du er da?
1: Da blir jeg sikkert veldig fornærmet.
3: Jeg kan godt, ja.
1: Men da kan kanskje en Manfred Mann få meg godt humør igjen med du, va, dilly, dilly.
3: Ja.

0: Der ble jo i kjempegodt humør at det.
1: Ja, det bra det, den pyselstake. Hvem det vi har fått med oss på telefon her?
2: Nei, Hagaveg.
1: Nei, Britt-Marie, god kveld.
2: God kvelden.
1: Åja, hva det går?
2: Jo da, det går noe bra.
1: Ja, det ja. Regnet.
2: Ha?
1: Regnet.
2: Nei, det var fint ute.
1: Ja, vel?
2: Ja, det er fint.
1: Det var jo bra.
3: Fikk dere kuldegrader opp i Halvardalen i natt?
2: Ja, det hadde vært.
3: Det var det, ja.
2: Nesten 1,1 eller nærmere 2.
3: Ja, akkurat.
1: Mm. Nei, så vi var kjørende opp med aven. Det var jo kvitrimer langs veien oppover.
2: Ja, det var kvitrimer på planen her også.
1: Ja.
2: Is på bilruta.
1: Ja, men sånn må vi bare, det vet vi nå, at sånn er det.
2: Ja da, nei, vi vet nok hva vi har. Vente.
1: Men vet du hva en pyselstake er da?
2: Jeg tror det er en sånn som er litt beskjeden eller redd for svak, kanskje.
1: Ja, han er puslet.
2: Eller puslet.
1: Ja, han er dug ikke til et ordentlig arbeid.
2: Nei.
1: Han var bare en pyselstake.
2: Ja.
1: Men du, når jeg har noe deg på tråden, du, så har jeg og til jeg i Brattelig køte. Det skal jo være middagssalg i morgen.
2: Nei, i morgen, jeg tror ikke jeg skulle ha med i morgen. Jeg tror ikke bare for på mail og sa søndag.
1: Skal jeg fortelle deg det? Jeg har en melding på telefon her. Kan jeg lese den åt deg, så får du høre. Ifra Køte.
2: Ja.
1: I morgen lørdag den 19. september er Køte åpen ifra klokka 11 til klokka 17. Middagsservering ifra klokka 1. Det er grove kjøttkaker med kålstuing og potet og saus.
2: I morgen?
1: Ja, det er 19. i morgen, vet du.
2: Åja, det har man tenkt åpen i morgen da.
1: Så har hun sommerskjenka også, med tilbehør.
2: Jeg synes jo,
1: Ja, jeg vet bedre enn du.
2: Ja, det gjør du.
1: Ja, følg da med.
2: Ja, men det er bra.
1: Nei da.
2: Det er jo så velsig, det var rart ikke faktisk mer. Jeg trodde kanskje at det var noe hun skulle til tattidøren. Man kan ikke lørdag.
1: Nei,
2: Nei, står det bare fredag? Det
1: står lørdag. I morgen er det lørdag, Britt-Marie.
2: Ja, det er lørdag.
1: I dag er det fredag.
2: Nei, det forstår jeg ikke det der.
1: Ellers så går det bra opp i Bleikvasslige.
2: Ellers
1: så går det bra opp i der.
2: Jeg vet
1: nå ikke. Nei, jeg vet ikke heller. Men i alle fall, må du fære og kjøpe til middag i morgen.
2: Ja, det kan jeg
1: gjøre. Ja, det må du gjøre.
3: Nå skal vi over til en Håkon.
2: Ja.
3: Og du skal få et par Håkon-spørsmål du også.
2: Mm-hmm.
3: Vet du kan en Håkon den 7. var gift med?
2: Å, himmel og hav.
3: Det var jo vår første konge. Det var jo vår første konge fra 1905.
1: Minnes du noe vel?
3: Og han var jo konge.
2: Ja, selvfølgelig det.
3: Ja, og kan du si så mye at han har jo en dame fra London, eller fra England.
2: Ja.
3: Kommer du på det?
1: Kanskje gi opp før bokstaven?
3: Ja, det er M. Ja. Ikke Mary, men
2: Maud.
1: Dronning Maud.
3: Dronning Maud. Det stemmer det. Og så har ikke haft så mange dronninger i vår tid. Det har vi jo ikke hatt.
2: Ja, man har jo hørt om det, man akkurat. Det var noe å bare tippe litt på.
1: Ja.
3: Nå skal du få et litt komplisert Håkon-spørsmål her.
2: Ja, det er bra.
3: Ja, for det blir litt gjetting, for det minner jeg litt spesielt, og derfor jeg har logget det. Vi har en konge som heter for Håkon Herdebrei på 1100-tallet, midt på 1100-tallet.
2: Ja.
3: Og spørsmålet er, hvor gammel var den kongen? Det er jo, der må du sikkert gjett.
2: Hva kan du kalle han?
3: Håkon Herdebrei.
1: Herdebrei? Hva du er du brei han da?
3: Herda over herdin, er det brøstet det?
1: Jeg vet ikke.
3: Skuldrin.
1: Nå spør jeg deg.
3: Ja, skulderbrei.
2: Herdebrei. Nei, det er mann, ja, det der, det var ikke så lett.
3: Nei, det var ikke noe lett i det hele tatt, men det er litt spesielt. For det at det var jo veldig mye kamp om å få de rette kongene i den der den borgerkrigstida, som de kaller det. Han var bare 15 år.
2: Å, ja.
3: Så det er vel den yngste kongen vi har hatt.
1: Var han 15 år da, han ble konge?
3: Ja.
2: Ja.
3: For han var av kongslekt, og da hadde man tale dreppet hverandre såpass at det var bare han igjen.
1: Men hvor lenge holdt han ut da?
3: Nei da, det var ikke så mange år. Han var bare 3 år.
1: Ja vel.
3: Så ble vel han også ut av bildet.
1: Ja, ja.
3: Det var i tøff tid det der.
1: Hårabud.
3: Det var hårabud.
2: Ja, det måtte være, ja. Selvfølgelig, ja.
1: Ja, ja, men det gikk noe bra det der, Britt-Marie.
2: Ja, det gikk altså så godt, ja.
1: Og kommer du deg nå på køta i morgen, så går det enda bedre, vet du.
2: Skal dere
1: dit? Klart vi skal det.
3: Skal du, skal du det?
1: Ja, jeg skal dit.
3: Ja vel.
1: Du må bare kjøre meg.
3: Ja.
2: Nå skal dere dit.
3: Nei,
1: nei, vi får nå ikke før de åpner at det blir middag.
3: De der planene der, de er nye for meg alle sammen.
1: Men ta det her, vet du, så kan jeg ikke protestere heller.
2: Nei, sant?
1: Nei, nei,
2: nå har jeg hørt at dere skal, så det må han ta.
1: Ja. Nei, men da treffes vi.
2: Ja, ja. Men det blir bra.
1: Yes, yes. Takk for at du ringte inn i hvert fall, og ha en fin kveld videre.
2: Ja, takk det samme til dere.
1: Takk for det.
3: Hei du.
1: Ja, nå vil jeg høre om hva ordrøver det. Hva det vil si at det ordrøver det?
3: Ordrøver det. Da tror jeg vi har nå hatt en hyggelig dame på lufta, og da tror jeg det passer å fortsette med han Charlie Rich med The Most Beautiful Girl.

0: Her hører vi albatrossen sine rolige, sikre vingeslag tones ut.
1: Det var så stilt og rolig at jeg holder på å duppe av, her er sett.
0: Ja, og da ønsker vi velkommen inn i vårt studio. Til hvem?
2: Takk for det, og Emma Tuven.
3: Nei, god kveld, Emma.
1: God aften, Tuven, her frue.
2: Ja, god aften.
1: God aften, her unge dame.
2: Ja, takk for den.
1: Ja, da. Jeg mente jo ikke så mye med det, men.
2: Du, nei, jeg kan jo si takk ligge
0: så. Jeg er så interessert i temperaturer nå når det begynner å bli haust og kuldegrader. Hvordan var det på Tuven i dag tidlig?
2: Nei, det var rim.
0: Det var rim der også, ja.
2: Ja, men det var ikke fullt en minus.
1: Ah, ja.
0: Ja. Nei, ja, det har nok vært frost over hele fjøla.
2: Ja.
1: Nei, hos oss var han ikke på minus i natt, men jeg har vært på pluss 0,2.
2: Åja, ja, det var noe sånn rundt omkring. Inni Kongsholm var det over minus 2,8.
0: Akkurat, ja.
1: Ja, ja. Neida, det er tida nå for det.
2: Ja.
1: Ja, smeikjen, hva det vil si?
2: Jeg tenkte du skulle gjøre med smeikjen nå.
1: Ja, jeg prøver noe i går, men jeg...
2: Nei, kom ikke fram. Nei, du må rave seg inn med og gjøre så lekker, eller?
1: Ja, da.
2: Miskull litt.
1: Ja da, du er nå så ung og pen i dame, vet du.
2: Ja, men innerst inne, det var ti taken.
1: Ja, det var denne ordet.
2: Ja, men du kunne jo bare tenke sånn.
1: Ja, ja, jeg skal ikke si hva jeg tenkte, men...
2: Nei.
1: Nei.
2: Nei.
1: Nå skal vi høre om Per har noe lurt opp deg.
0: Nei, du skal få en... jeg har laget et sånn jettespørsmål her. Jeg satt og letet i litt statistikk og forskjellig.
2: Mm-hmm.
0: Du skal få gjett hvor mange som heter Håkon i Norge. Og det her er ikke for 2026, men det var for en 5-10 år tilbake. Jeg husker ikke året da jeg fant den statistikken. Hvor mange tror du heter for Håkon?
2: Ja, det var ganske mange.
0: Ja, det var det.
2: Ja, vi jakker på søndag. Jeg får et tips av 600 000, men jeg tror det er for lite.
0: Nei, det var drøyt.
2: Var det mye?
0: Ja, det var voldsomt.
2: Ja, 60 000 kanskje.
0: Ja, nei, rette svaret det er 12 000.
2: Oi, var det ikke flere?
0: 12 273 var det med H-O, og så var det H-A-A 2461. Så til sammen så er det jo ca. 15 000 da.
2: Ja.
1: Da tror jeg det er flere jo nå.
0: Og det her, statistikken her er sikkert en Håkon Stromdal med i.
2: Ja, det får vi tro.
1: Ja, da er vi sikkert tært med der, han jo.
2: Det var jo noen Håkon jeg på skole også.
1: Ja, ja, ja.
2: For vel 50 år siden.
0: Ja. Men,
2: 60.
1: Nei, ja, 70.
0: Men så såg jeg etter for Færøyene.
2: Ja.
0: Hvor mange tror du det kunne være der?
2: Ja, det kunne ikke være så mange.
0: Nei.
2: Under.
0: Det var bare to.
1: Åh.
2: To.
0: Ja, på den statistikken jeg fant. Og så tok jeg og kikket på Tyrkia.
2: Mm-hmm.
0: Som har det navnet da. Som likt Håkon. Mm. Der ble det adskillig mye mer.
1: Heit han Håkon i Tyrk?
0: Ja, Håkon, jeg husker ikke. Jeg så det, er jo, men det er Håkon på norsk.
2: Tyve, ja.
0: 100 000.
2: Oi, det var jo mye mer enn
0: ja. Det. Derfor så var det litt, fant ut det var litt artig å ha med det der. Det var,
2: ja, det var jo spesielt.
1: Ja, ja, det var voldsomt.
0: Det ble det.
1: Ja, men jeg skal nå spørre deg igjen om en 14-dagers tid, om du husker det her. Hvor mange det var i Tyrkia?
2: Ja, det kan jeg snart
1: gjøre. Jeg forbøs meg ikke.
0: Vet du hva for en konge som har haft styringen i Norge i flest år?
2: Det må jo være en kong Håkon.
0: Ja, det stemmer at det er en kong Håkon, men hvilket nummer?
2: Han nummer 7.
0: Han nummer 7, ja. Han var faktisk i styringen i 52 år, han.
1: Helt
2: utrolig. Ja, det har vært så vel 30.
0: Ja. Men, ja. Men han, Håkon Håkonsen, han var ikke så langt bak. Det var jo på 1200-tallet, da ble det. Han var i 47.
2: Ja.
0: Så vi har hatt noen stabile Håkoner i landet vårt.
2: Jeg var ikke så fryktelig glad i å minnes det gamle kongen. Nei.
1: Ja, ja, men det gikk bra det der, Emma.
0: Det der ble jo suverent. Ja.
1: Jeg skal nok ikke smeke med, men du var noe flink.
2: Ja, takk for den.
1: Nei, men det var trivelig å høre fra deg. Det er lenge siden vi har hørt deg i Radio Kargen.
2: Nei, det er ikke så lenge.
1: Ikke så lenge siden, ja, hva er
2: det? Nei, jeg vann jo.
1: Ja, det så jeg. Hva var du vann for nå? Jeg
2: vann en sånn liten fin godtesgård.
1: Ja, ja, sånn, ja, akkurat.
2: Ja, det måtte være noe Lisbeth, da.
1: Ja, det går, ja, det var det antagelig.
0: Ja, i kveld er det kampen om middagspølsa.
1: Ja. Fersk laget og frøsen, eller?
2: Ja, ja, jeg har bare plukket litt bær, så da kan
0: jeg... Ohoi, ja vel.
1: Ja, ja, men da kommer vi kanskje, hvis det blir det, og du som vinner med og vinner, og så kommer vi da med, og så kan vi nå få smak.
2: Så kan vi lage pølsa.
1: Det kan vi da, så kan vi, ja, det kan vi gjøre. Kan vi smake tyttebæra også, syltetøy.
2: Ja da,
1: ja.
2: Vi er trivelig.
1: Det kan bli trivelig. Det kan bli trivelig, det.
2: Ja, det kan bli trivelig.
1: Ja, ja, men det var noe trivelig at du ringte inn, Emma.
2: Ja.
1: Får du ha en fin kveld videre?
2: Ja, dere også.
0: Takk for det.
1: Ha det, ha det.
2: Ha det, ha det.
1: Ja, nå lurer jeg på hva en pjøsje. Hva er det for noe?
0: Pjøsje.
1: Pjøsje. Det er vanskelig å si det. Pjøsje.
0: Og da skal vi høre på den Engelbert Humperdinck med The Last Waltz.

0: Ja, det var den siste valsen med han.
1: Vi takker for dansen.
0: Hvem det er for noen vi har fått med oss på telefon?
2: God aften, god aften.
0: God aften, og hvem er det?
2: Asbjørn, Prestengshaug.
0: Nei, god kveld, Asbjørn.
2: God aften, god aften.
0: Asbjørn, det var noe feil der.
1: Prestengshaug, ja.
0: Ja.
2: Asbjørn i Hågen, Asbjørn Prestengshaug, ja.
0: Prestengshaug. Så lang heter navnet, det var jo fruktig om å skrive det.
2: Ja, det er forfeilig. Derfor så sier jeg bare Asbjørn i Hågen, for det er det de kaller meg.
0: I Hågen, Hågen. Ja, ja, det skal vi begynne å kalle deg her etter. Ja, hva det går ut i Hågen da? Går det bra?
2: Nei, vi nå sitter i Brønnesund og ser på båtene som fer forbi.
0: Ja. Å, ja vel. Så nå hører dere godt ut i Brønnesund også nå.
2: Å, det er så fint. Nå det regner faktisk.
0: Gjør det det?
2: Ja.
0: Ja, det regner litt her når vi kom i studio, men jeg tror nå er det opphold.
2: Nei, ja, men det er flott i Brønnesund. Det er så nydelig plass.
0: Ja, det er fint. Skal ikke være der hele?
2: Vi var i Mosjøen. Vi skulle dit på sånn tynnbite, men så fant vi ut. Vi kjørte ut, for det var så mye folk at første park og engelskplass var fint.
1: Så det var godt besøkt i Mosjøen?
2: Ja, det var det. Vi var med bobil nå, og det var jo håpløst.
0: Nei, det er håpløst i Mosjøen å parkere nå. Du...
2: Nei, det er gratis, men vi skal kjøre litt i Møyre, forstår du.
0: Ja. Ja vel. Gratis, synes
2: jeg. Vi må jo dit også.
0: Ja, må nok nok.
1: Får vi mest mulig, vet du?
2: Ja, det er klart. Neida, vi fanger rundt og rekker rundt omkring.
0: Ja, hvorfor ikke? Det er jo trivelig.
2: Åpnet opp ifra Tustevatnet, så vi skal vente til vi har satt bobilen inn, så får vi mer opp på hytta.
0: Ja. Du kjører vel helt på hytta?
2: Neida, vi har jo noen meter å gå.
0: Ja, det er ikke mange meterne.
2: Nei, 78 meter.
0: Ja, det greier du.
1: Og så er det vel under bak?
2: Ja, det er jo unna den, men vi skal oppover.
0: Ja, det er jo verst du skal hjem igjen, ja.
1: Ja, men den sorgen, den kan du ta etterpå.
0: Men du har jo ikke så mye å bære, vet du, når du skal hjem igjen.
2: Det kommer han på hvor mye fest man får.
0: Ja, det var nok at det. Men nå er det jo gyttfest, nå må du ikke feste mer.
2: Ja, vi fester i sluttet fest. Men vi har fesket bra i sommer.
1: Ja, jeg hører det at det var bra feske i år.
2: Ja, det er bare, vi åt noe reier i går, så vi har koket ned lakket lake. Vi bruker å koke ned lakket lake, ja.
1: Akkurat.
2: Og frys, og den er veldig god å spise på kaka.
0: Ja, han er god kald.
2: Åh, så god.
0: Men jeg bruker jo også å gjøre det sånn at jeg fryser den i laken, eller i kraften som jeg har koket.
2: Just, ja.
0: Men nå sist så fikk vi noen festgreier, og sa dem at vi skulle prøve å legge det i den... kraftet å ha det på et glass så hadde det stående i kjøleskapet.
2: Det gjorde moderen bestandig og det stod lenge.
0: Ja, det var like godt. Ja. Det var jo så flott, og da tog vi bare opp det vi trengte å gjette for dag. Og.
2: Ja, hun bruker bestandig å legge det på Norges glass, og det åt jo i flere veker på det der. Det var kjempegodt.
0: Ja, det held seg veldig godt der. Neida.
2: Ja.
0: Så det var nå bare en idé til lytterne hvis de skal ta rede på festen, så er han best når du koker den først. Ja. Men en pjøsje, hva er det for noe?
2: Hva sier at?
0: En pjøsje.
2: Nei, altså, det er ikke jeg tenkt på da.
0: Nei.
2: En kjønn.
0: Ja, stemmer det.
2: Stemmer det?
0: Ja, det stemmer. Det er en liten pytteliten vannjamt samling. Det er en pjøsje.
2: Ja, en kjønn, ja, en pjøsje. Vi får en pjøsje, ja. Vi var klarve i tøysko og...
0: Ja, trød og pe og leka.
1: Til mødrenes store fortvidelse.
2: Ja, ikke sant.
0: Ja, da, det der var 100% rett.
2: Det var en innertid.
0: Det var en innertid, det der, ja. Nå skal vi høre om at Per har noe som er fornuftig.
1: Ja da, jeg har jo to Håkon-spørsmål åt det. Det første, det er... Hvem var han Håkon Lie?
2: Håkon Lie, han var programleder i radioen.
1: Ja, det var ikke det jeg tenkte på i alle fall.
2: Nei, Håkon Lie, ja, nei, det var ikke han, nei, det er Håkon, nei, nå tenkte jeg på denne.
1: Du tenker på
2: Håkon
1: Knut...
2: Håkon Lie, han var jo en bedrepartimann, han var jo sånn, rett og slett.
1: Ja, nå kom du der jeg tenkte.
2: Ja, riktig, ja. Han var jo en,
1: han var jo sekretær i Arbeiderpartiet veldig i mange
2: riktig,
1: år.
2: Ja, han var jo en. Han var en av de som sa det han mente.
1: Ja, han sparte alder på konfekten.
2: Nei, ikke sant. Han kaller en spade.
1: Ja,
0: det er greit det.
2: Nei, jeg tenker på han
1: Knut Ali.
2: Ja, Knut Ali, ja. Det
1: ja, jeg tenkte akkurat da du sa at program...
0: Han var jo i radioen her.
2: Ja,
0: han var i sendingen. Ja, han var nå her i Radio Korgen også, og følte med oss og passet på oss.
1: Det har også startet på det her, den her radioen. Det startet opp i 82, var det vi startet opp. Og da fikk oss brev, beskjed, eller alle radioene i Norge fikk beskjed at de fikk ikke lov å hjelpe oss som startet med den her radioen. Så hard konkurranse var det med NRK.
2: Ja,
1: men det var en par mann i Rana da som drev med Helgelandsradio. En av dem var en Knut Ali. Han okay. kom på kveldstid og hjelpe oss her. Nå kan vi røpe det.
0: Ja da, han satt til og med i teknikerommet når vi har sending her, husker jeg en gang. Satt og følt med oss.
1: Han hjelper til for at vi skulle.
2: Nei, han var jo en jæving i noen sending eller i radioen.
0: Ja. Ja da, han var flink, han var trivelig kar.
2: Ja.
0: Ja, nå skal vi ha, ja, har du mer, Per?
1: Ja, jeg har ei til.
0: Har du det?
1: Ja, jeg har et spørsmål som jeg er spent på. Og det er noe som heter for Håkonshella. Håkonshella? Ja, det er ikke mye bruk av, men har du vært borti det, og hva det tror du Håkonshella er?
2: Det er
1: mer
2: helt passet Håkonshella. Nei. Jeg tør ikke å gjette ellers,
1: Nei,
0: det har ikke jeg hørt.
1: Nei, da, det er ikke noe mye bruk av, men det er
2: altså... Har ikke dere heller hørt
0: det? Ikke jeg, nei. Hva Per har hørt det, vet jeg ikke.
2: Ja, ja. Nei.
1: Jeg kan fortelle deg at det er en halvøy i nærheten av Bergen, og det var, okay. var der han Håkon den Gode ble født.
2: Ja.
1: Og det okay. hette Håkonshella den dag... Ja, det fikk jo navnet da, etter han Håkon... Og det heter det den dag i dag.
2: Ja, ok. Nei, det der var jo...
1: Så det der...
2: Det var godt jeg så vet han og sånt.
1: Ja,
0: ja, men nå vet du det.
1: Men...
2: Men jeg husker ikke til morgen.
0: Jo da, det husker du.
1: Men navnet er over 1000 år gammelt.
2: Ja, ja, det blir billig.
1: Ja.
0: Ja, ja, men nå har du lært det der, så nå må du bare huske det.
2: Jeg skal prøve.
0: Ja, greit det. For da koser dere videre på deres ferd.
2: Jeg kan jeg sende helsing opp til den kvaren som er på Rabohytta, hvis de hører på.
0: Oi, er det noen på Rabohytta?
2: Ja, det er jo datter Rabohytta, eller?
0: Ja, vel. Ja, jeg hørte om i andre en som var der også.
1: Og Trine Lise.
0: Trine Lise Skreslett.
2: Ja, ok, ja.
0: Jeg har hørt rykter om det. Ja, de har jo hatt
2: en... De hører på, de får vrik høyene der oppe.
1: Så. Ja.
0: Det regner med, det vet jeg ikke, men...
1: Ja, det skulle vel bare litt doning oppå der, denne her helga.
2: Ja, jeg tror de må jo få putt på noe på bordet.
0: Ja, de er jæv. Flink.
1: Ja, da vi...
2: Nei, men så trivelig sending, og takk for at jeg fikk komme igjennom.
0: Ja. Takk for at du ringte, og ha en fin helg videre ut på runde.
1: Og vi hiver...
2: Takk.
0: Ja, ha det.
1: Og vi hiver oss på helsingen hos Asbjørn, til alle oppe og rabbeite.
0: Ja da, de er flink. Døktige folk har vi overalt. Men nå skal jeg sende ut et nytt spørsmål. Når du har bonanger, hva du har da?
1: Mm-hmm.
0: Bonanger.
1: Og da tror jeg vi skal høre på en litt ukjent for meg, men hun heter for Kim Carnes, med Bette Davis Ice.

0: Da takker vi og Kim for besøket og bidraget med en flott sang, og vi ønsker velkommen en ny innringer i Radio Korgens fredagskveld. God kveld, god kveld.
1: God kveld, god kveld. Ja, Håvard.
0: Håvard Stensen.
1: Stensen, ja.
2: Ja, ut på Hemnesberget.
1: Ja.
2: Ja, går det bra?
1: Ja, bra, bra. Jauda.
2: Jauda, må ikke klage. Men har det bra.
1: Nei, det kommer ikke noe vei med å
2: klage. Nei, det nødt til å klage. Ja. Men Bonanger, har du noen gang hatt det?
1: Ja, mange ganger.
2: Å, ja.
1: Men du har gjort nok det, så du er med på at du har gjort det.
2: Ja, da har du dårlig samvittighet. Jeg har sånn Bonanger for det jeg sa om Petra. Det kan jo være mange som har det, av og til.
1: Ja, det er ofte man har det.
2: Ja da, men det går noe
1: over. Jeg kan jo være ute på tiden, og hva er det sånn?
2: Ja da, du har anger på det du gjort. Ja, det er fort gjort. Gjerne og gære
1: det. Det er fort gjort, ja.
0: Det er bare om å gjøre det.
1: Si noe at det er fort gjort.
2: Ja, kan jo slarve litt med kjeften, det er ikke så bra.
1: Ja. Nei, det er ikke det.
2: Nei, men de må nå tøle litt. Det må de.
1: Ja, da, det er noe som er. Det kommer noe annet på til meg.
2: Ja, ok, det er for noe.
1: Det kommer jeg føre til seg. Ja, det er jo...
2: Men jo, det som jeg sa greit, da, hvis du er ferdig å føre i turen din og støkt opp noen, så får du som regel igjen.
1: Ja, det får meg.
2: Ja, da. Og det er noe bare greit.
1: Efter rett person, så får du dog og dog.
2: Ja. Det må vi bare ta imot. Ja da. Får du høre om Per har noe fornuftig om kongen?
1: Ja, hvorfor er det?
0: Jeg har noe Håkon-spørsmål også til.
1: Ja, jeg vet.
0: Og hva forbinder du med Håkon Skog Erlandsen?
1: Håkon Skog, var ikke han som sikker det?
0: Det er
1: perfekt. Han som får spille med trompeter der oppe på fjelltoppen.
0: Stemmer det der, Håvard? Det var vel ikke trompet, men saksofon?
1: Ja, saksofon. Ja,
2: og man taler med på Rabohytten når den ble åpnet og spilt der også.
0: Da var han, han var på der, det var i 14, da hytta ble åpnet. Og da var han der, og etterpå der, så han værre på alle de 7 høgste toppene.
1: Ja, fjelltoppene, ja.
0: Og rundt om i verden.
1: Ja.
0: Og da han komponert en melodi for hver topp mens han var på toppen.
1: Var på tur, ja.
0: Det blir spennende å høre hva det blir ut av det. Han driver og jobber med det nå.
1: Åja.
0: Så det blir nå vel en symfoni antagelig noe sånt til slutt.
2: Nei, det er godt gjort.
1: Jeg kjente jo foreldrene hans, jeg bodde jo på hamnet.
2: Ja vel, akkurat. Ja. Så du har kjennskap til dem.
1: Ja da. Og faren kjente jo meg også.
0: Ja, akkurat. Så det ble hjemmebane for deg på det spørsmålet der?
1: Ja, jeg visste nok det var.
2: Ja, klart når du kjente til dem. Så.
0: Men jeg har en Håkon T her som jeg har lyst til å høre om du kjenner til.
1: Det var den som er flere tusen år gammel.
0: Neida, han lever i beste velgående.
1: Åja.
0: Men, og han heter for Håkon Evjen.
1: Håkon Evjen, ja, han er jo ikke fra Korgen, han
0: er... Nei.
1: Uff, jeg kjenner det.
0: Han er ikke fra Korgen, nei.
2: Nei, vi har jo Evjen i Korgen også.
0: Ja,
1: Korgen, ja.
2: Det har vi en lille skala. Men det var ikke han, det er ikke der.
1: Håkon Evjen.
0: Han er
1: så kjent.
0: Ja, han er omtalt ofte i aviser. Men akkurat nå så... kan jeg si så mye at han er skadet. Så nå er ikke han så omtalt.
1: Er det idrettsmann da?
0: Det er en idrettsmann, ja. Og kan du tippe hva slags idrett?
1: Er det han som bor på Bjerta? Så han synes jeg på.
0: Ikke som jeg vet. Jeg tror ikke han har bodd på Bjerka.
1: Nei, og synes jeg på lang helse.
0: Nei, han kommer fra Narvik.
1: Åja.
0: Ja. Men han bor ikke der nå.
1: Nei.
2: Må du hjelpe han, han vet ikke det for noe sport han driver med.
0: Ja. Han är ju med, han är en framträdande aktör på ett bestämt lag. Som gör det.
2: Han har varit mycket om dem nu det här senare.
1: Ja, de har varit ganska goda där.
2: De är gulklädd. Gulklädd.
0: Han har gul drakt.
1: Oj, Norrvik, ja, det är ishockey.
2: Nej då.
1: Inte det? Nej, men då är det det där. Det kan heta något där. Inte volleyball, men så.
0: Nej, jag kan inte fortälla vad det heter. Det heter för fotboll.
1: Ja, fotboll.
0: Ja. Du som en gammal handballspelare.
1: Ja, jag spelar handboll i alla år.
0: Men han Håkon Evjen, han är alltså en...
1: Ja, Bodø/Glimt här.
2: Där kom det, där kom det.
1: Ja.
2: Det var Bodø/Glimt.
1: Ja,
2: men det kom då till slut.
1: Ja, han är ju kämpegod. Han brunnade där, så...
0: Ja då, men är det... Vi må følge med Glimt hvordan det går nå utover.
1: Ja, det må vi det.
0: Utover hausen.
1: Det var ikke sånn som i gamle dager, meg og du og Oddvar, de sier vi spiller vannbar.
0: Ja, det begynner å bli historie, det.
1: Ja, det er gammel historie.
2: Ja, men dere hadde noe trivelig sikkert når dere holdt på med det der.
1: Ja, da. Jeg var noe litt i en gang, men jeg var noe mer på lagene og spiller, så det var noe litt.
0: Jan Oddvar også har nå begynt å sette så aktiv lenger, men nå sitter oss i lag som regel og ser på fotball når Glimt spill.
1: I Korgen?
0: Ja.
1: Ja.
0: Så vi har det artig på den måten.
1: Ja, det er koselig som jeg tror har det.
2: Ja.
1: Jeg må sende noen helsninger.
2: Ja, vær så god.
1: Og til Åsner og søstren vi, og så Conny, og så Oddvar.
2: Då har han fått hälsningar ifrån.
1: Han har fått allsammans.
2: Då får du ha en fin helg ut på Hemnesberget.
1: Ja, då får du tusen tack för ett gott program.
2: Tack ska du ha. Ha en god natt.
0: Hej då.
2: Ja, nu har jag ett ord här. Attglätten. Vad det vill säga?
0: Vad för något?
2: Attglätten.
0: Attglätten?
2: Jep.
0: Ja, då... Ska vi höra på en som var en stor favorit för inte för 100 år sedan men i min ungdomstid. Conny Frobes och då två kleine italienare.

0: Där tonar vi den flotte sangen ut. Tina och Marina.
1: Och tacka och Conny Frobes förlaget.
0: Och vem är det vi har fått med oss på telefon nu då?
2: Nu har du fått med oss en Rune Solveig som bor i Anna.
0: Nej, god kväll och god kväll. Är du på Mono?
2: Ja, jag är på Mono.
0: Ja, vel?
2: Det var nog gröv och ägare som vi var uppe i dag med sällskapligheter och sånt. Så vi må...
1: Ja.
2: Rätt och slett surströmningsfest i morgon.
0: Ja, vel? Fy vær det.
2: Jeg er begynt å gru meg.
0: Ja, det kan jeg ikke. Uff, vær det.
2: Ja, det er ikke folkmatt.
1: Jeg vil nå i alle fall anbefale dere å åpne boksen utomhus.
2: Jeg er kjempeosikker på det her i forrige.
1: Ja.
0: Jeg har vært med på det der, og måtte du holde under vatten, eller, og så holde, og så var ute og åpne den. For det lukter.
2: Ja, så hold under vatten hele tiden.
0: Nei, ikke hele tiden. Du skal... Du må nå ete den jo også.
1: Ja, vet du hva? Jeg må jo si at jeg tok det var godt det.
2: Men,
1: ja, men det var ganske sterk lukt. Men smaken tok det var...
2: Jeg hørte at det skal være noe som dufte av det der.
1: Det var spennende smak.
0: Jeg har noe smak av det, så vidt jeg, og jeg synes nå ikke det var noen ting. Det var jo så små fisk. Nå er jo bare bein. Ja, ja, du skal nå bare glede deg.
1: Så, men du kan...
2: Nei, det er jo nettopp det, jeg er ikke her. Jeg er ikke i nærheten en gang.
1: Så kan du nå ordne med litt akkevitt da, vet du.
2: Ja, du gjorde det.
1: Ja.
0: Ja, du må bare ordne hva du svør ned med.
1: For da blir det veldig artig alt sammen, ikke?
2: Kjempebra.
0: Ja. Da kan jeg bli god til slutt også.
2: Ja. Ja, det skal
0: holde hardt,
2: men jeg skal
0: gjøre det beste.
1: Jeg kan jo si at jeg bruker den taktikken, eller den teknikken på Elsa.
0: Åha.
1: Det ene av oss hun liker med lutfisk, det var akkevitten.
0: Ikke lutfisken, den har jeg liket bestandig. Det var noe her...
1: Ja, rakfisk, men nei, for da, jeg sa feil.
0: Rakfisk, det åt jeg ikke de første årene, men jeg tok akkevitten i stedet.
2: Ja, ja.
0: Må ikke nøye hvem man fikk i seg.
2: Nei, det bare var godt.
0: Ja, altså at vi holder selskap. Vi skal jo ikke holde enda med selskap, de andre, altså.
2: Ja, da.
0: Åt egenskapen. Ja. Nei, men atkletten, hva det vil si å være?
2: Bakoverglatt eller noe sånt.
0: Ja, bakglatt. Det blir nå snart skiføre nå, så da må vi nå... Det er det verste...
2: Det må vi finne oss i.
0: Ja, det er noe svinner i det bakklatte skia.
2: Ja, det der er altså så skitsomt.
0: Åh, herregud.
2: Og har du sekk og unge du får hjelpe på alt? Jo, ja, det er.
0: Kan ikke vi være?
2: Nei, det er sant.
1: Nå fikk jeg en del bilder fra enkelte påsketurer.
0: Ja da.
2: Ja, nei, jeg tror de fleste har vært borte i det.
1: Og har du med en hund i tillegg, så det er enda mer.
0: Ja, men hunden kan jo dreie deg, så slapp du bakover. Ja, ja. Nei, nå skal du få en Per til å gi deg et spørsmål.
1: Ja, jeg har noen Håkon-spørsmål. Åtte.
2: Ja.
1: Det første, det er, hva er Håkons vern?
2: Håkons vern, det er jo en festning.
1: Ja. Vet du hva det den er?
2: Jeg prøver å tenke med det jeg har tilgjengelig, og det er vel... Det er i Bergen.
1: Det er i Bergen, ja. Det er vel ikke helt rett å kalle for festning, fordi at det er jo Sjøforsvaret sin hovedbase.
2: Ja.
1: I Bergen. Matopen kalles det der det er. Og den har vært oppkallet etter en Håkon den syvende. Så nytt er egentlig det navnet.
2: Ok.
1: Fordi at han innvia den basen i 62. Eller den ble innvia i 62 og døft etter han. Han døde jo 5 år før.
2: Ja.
1: Mm. Så han har sikkert jobbet med det før det ble.
2: Ja, ja.
1: Nei, der var du på innertiden, men nå er jeg spent.
2: Ja, det er godt.
1: Ja, for det her... det her har jeg tatt med fordi at det er litt spesielt. Vi har en konge på 1300-tallet som heter for Håkon den sjette, Magnusson. Kan du gjette hva som var så spesielt med han? Det var altså på 1380 gikk han av.
0: Hvordan heter han med Håkon?
1: Håkon den sjette. Mm-hmm. Magnusson, sønn av en Magnus Lagabøte. Hva blir det vel?
0: Så han var Magnus.
2: Magnus Lagabøte.
1: Ja.
2: Det er jo så pass tilbake i tid at jeg minnes ikke det.
1: Du var ikke med på det.
2: Nei.
1: Nei, da, jeg tror med det her. For
2: det. Nei, vet du, det skal være så ærlig å si at det kan jeg ikke svare på.
1: Jeg forstår det godt. For det at grunnen til at jeg tog med spørsmålet, det var rett og slett at fra da av så begynte å bli dansk styre i Norge. Så den kongeslekta som vi har fra han Harald Hårfagre, den gikk ut med den kongen der. Og da har vi altså danske konger fremover helt til på 1800-tallet.
2: Ja.
1: Så det var et historisk øyeblikk i 1380 da han død.
2: Ja, akkurat.
1: Da mestet vi styringen vår.
2: Ja, ikke sant.
1: Ja.
0: Ja, nå fikk du vete det.
2: Ja, fikk jeg vete det.
0: Og så får du nå bare søv godt i natt og glede deg til i morgen.
2: Ja.
0: Til du skal et.
2: Ja. Jeg må få salg i helsning til alt. Jeg elsker hvert folk.
0: Ja.
2: Og mange i Korgen og gjerne Gunnar og Elise i Dala.
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja, nå håper jeg
2: at. Så har hun gjort det meste, og hjertelig tusen takk for et veldig flott program.
0: Takk skal du ha, takk for at du ringte og kos deg nå i morgen med den maten.
2: Ja, jeg skal prøve, men jeg kan ikke love deg noe.
0: Nei, vi må få høre resultatet, hvis du overlever så.
1: Jeg tror du blir positivt overrasket.
2: Ja, vi får håpe.
1: Ja. Takk skal du ha.
0: Takk for at du ringte, og ha en god helg.
1: Hei du. Ja,
2: hei.
0: Hei. Nå skal vi ta det siste spørsmålet i kveld.
1: Ja, klokka er jo over halv ett.
0: Ja, du skal jo hjem og legge det, du.
1: Ja, og spruka jo slutt halv ett.
0: Du skal jo legge det og kvelde andre.
1: Ja, nei, nå er det siste spørsmålet, ja.
0: Nei, jeg lurer på det å møl. Hva det vil si, at du møl?
1: Mm-mm. Og da tror jeg vi skal høre på. Skal vi se. Vi skal ta og sats på en som heter for Georgie

0: Og da blir jo Bonnie and Clyde fri fra sin straff.
1: Ja, og nå har vi fått inn en ny telefon. Ny telefon, ja. Hallo, hvem er det vi har med oss nå?
2: Nå er det Astrid Jonassen.
1: Astrid Jonassen, ja vel.
0: God kveld, god kveld.
2: God kveld, god kveld.
1: Åh, ja, ikke du er her i kveld?
2: Nei, jeg setter meg her og bor da ut på.
1: Du gjør det, ja. Ja, ja, ja. Må du komme deg i hus nå, for du blir kald.
2: Nei, vet du, det er det. Har, gubben han fyr, så her er det jo ikke kaldt.
1: Nei, vel.
2: Nei, da.
1: Og dere har ikke nedbør heller?
2: Nei, ikke foreløpig.
1: Nei, flott.
2: Nei.
0: Hvordan ved dere bruker på bålet? Er det bjørkveien?
2: Akkurat nå så tror jeg han har vært hentet. Ja, det er faktisk noen bjørkstubber som ligger her. Ja. Han fyrer både kvist og kvast, sånn her.
1: Så. Ja, vel, ja.
0: Nei, så mange ganger jeg sitter med bål, så gran brinner jo veldig godt, men det er spredt så galt.
2: Ja, det, vi er ferdige med grana for i kveld. Nå er det bjørka som gjelder.
0: Ja,
1: ja hun liker.
0: Ja, hun er snill.
2: Ja, hun er jæv.
0: Ja, du blir sånn passedøsig når du bruker bjørk.
2: Ja, det blir bra.
1: Ja, flott. Og dere skal være der hele helgen nå.
2: Ja da, her er det fullt program.
1: Ja, det forbauser
2: meg. Og akkurat nå så mener jeg bare sier vi setter noe her og møl.
1: Møl? Det får ikke forbauser meg. Ikke nok møl for noe nå?
2: Vi møl ost fra en gammel Erik på Namskogen, og pølsa fra Gud vet fader, hva det var for en dalgeir. Nei, Haltdalen, ja.
1: Jaha.
2: Ja, så det er bare småskala produkter vi setter og et.
1: Ja, ja, men det er god mat.
0: Ja, den er best.
2: Ja, det var kjempegodt.
1: Da kan du kalle det for maularmat også.
2: Ja, det er riktig.
1: Maularmat, at du et og et.
0: Og er du nå veldig heldig med trekninga, Astrid, så kan det nå hende du vinner en middagspølse i løpet av kvelden, og den kan jo sikkert også maulas.
2: Ja, jeg vil tro at det jeg har kjøpt dere fra før, det har jo riktig vært for å maule.
0: Ja.
2: Ja. De har god mat.
1: Ja, ja da, de har det. De er flinke. Så det, ja. Det er skikkelig gevinst vi har så. Så den som vinner den, han blir heldig. Eller hun blir heldig. Vi skal nå trekke. Ja. Men Per har nå sikkert noen spørsmål også, han, om det er kongen.
2: Ja, jeg må nå si sånn Håvard Hofvær.
1: Går sikkert bra.
0: Ja da, du skal få to Håkon som du også.
2: Ja.
0: Det er en nordmann som heter for Håkon Gullvåg. Vet du hva han er mest kjent for?
2: Han Geir, han bare retta på høyre. Gullvåg har hørt det ut en kunstner.
0: Ja, og hvilken kunst driver han med?
2: Sikkert malende kunst.
0: Ja, så her, du er jo, du har kikket i fasiten min.
2: Ja da, jeg har nå bare hatt øynene på stærk.
1: Så han gubben din, han må bare sette og rest på høyre. Han vet jo ikke noen ting.
2: Nei, han kan ta seg en akkevitt,
0: han.
1: Må ikke gi ham mer nå.
2: Nei.
1: Må få han i seg.
0: Håkon Gullvåg, han er jo særlig kjent for portrettmalinga si. Og jeg innbiller meg at han har logget et portrett av kongen i sin tid.
1: Ja, hvilken konge?
0: Den som nå nettopp er død.
1: Jaha.
0: Som ble veldig bra.
1: Ja, vel.
0: Men så har jeg en annen med Håkon-navn her som jeg er spent på, som du sikkert kommer på. Han hette for Bjarne Håkon Hansen. Har du vært?

0: Platte Platters.
1: Gode gamle Platters.
0: Ja da, den har vi hatt lenge.
1: Ja.
0: Mange, mange år. Nesten like gammel som Radio Korg.
1: Ja, vi har nok spilt den snart i 40 år.
0: Vet du hva, Paul, så, nei, Paul var det med som i sin tid ordnet den der.
1: Ja, for han har en sønn, eller stedsønn da.
0: Ja da, Manfred.
1: Som var med å arbeide sammen med Platters.
0: Ja, det gjorde han også.
1: Og da fikk vi den der plata i gave.
0: Ja.
1: Og siden hadde vært inventar i Radiokorgen.
0: Jeg har det. Men nå skal vi, har vi faktisk to gratulasjoner i kveld. Ja,
1: og med ønskeplater.
0: Ja, begge to. Så vi må dele dem i to.
1: Ja, ja.
0: Ikke ta bare, vi kunne ikke ha loddtrekking.
1: Nei.
0: Da ble de sur, de sa Jeberstad. Vi fikk den de ønsket seg.
1: Vi tar aller først, og Inger Lise Pettersen.
0: Vår kjære gamle nabo.
1: Ja, hun var vår gode nabo i lang tid.
0: Gratulerer så mye med dagen du har i dag, Inge-Lise. Jeg håper at Jan stiller godt med deg. Han skulle nå lage middag, hører deg i hvert fall.
1: Det går sikkert bra. Og vi fikk jo et lite tips om en melodi som du liker veldig godt.
0: Ja, den skal hun få, men samtidig så må vi si at hvem som har Jeberstad på mandag, så kommer.
1: Ja.
0: Men den personen skal få i andre ønskeplate senere i kveld. Mm. Og det er vår kjære tekniker, han Vegard Skare. Han blir 45 år.
1: Ja, formann, eller leder heter det, i Radio Korgen. Alt mulig mann, og teknisk fantastisk flenk.
0: Det er han. Men han får ikke vite hva han får helsninger fra, for vi kommer så langt.
1: Nei.
0: Han skal få i andre plate enn det Inge-Lise skal få.
1: Det var, og jeg kan jo si at de her arkivopptakene som vi har sendt nå i 2-3 somre, det har vært rotet frem av Ann Vegard mellom Anna.
0: Gjort en kjempejobb. Ja. Så vi, han må skal vi fære. Men jeg har ikke født på mandag, så jeg får bare vente litt.
1: Han får vente.
0: Ja, men nå skal vi sende helsning til Inge-Lise, og det har vi plukket ut Bo Kaspers med Hold ut, vi klarer det.
1: Sammen med Kristine Alsos.

0: Ja, den platen der, så Anni-Frid Lyngstad var med og sång I ABBA. Det var Moman av med ABBA.
1: Og det var I ønskeplate ifra en Knut som kom med all informasjon åt oss.
0: Det var det også, og det var en flott låt. Og så har vi nå et intervju med Viggo Hoff, og etter han så hører vi på Grand National, Happy Together, det gruppa fra Hemnesberget. Og så var det prat med ordføreren om tirsdagens formannskapsmøte, etter det så hører vi Hemnesongen, Og det då Ellen Agnete Bryggfjell som skrev tekst, og Arvid Martinsen har skrevet melodien. Og så det fullt av ungdommer som med og søng. Så nå vi kommet til punkt nummer 15 I kjøreplan, og der har vi to gratulasjoner som vi skal ha med I kveld.
1: Ja,
0: ja det har vi.
1: Det kom inn en til etter at vi har kommet I gang.
0: Ja, da vi har fått en melding. Jeg vet ikke hvem jeg skulle ta først. Skal jeg ta den yngste først eller den eldste først?
1: Vi tar den eldste først.
0: Ja, vi tar den eldste først. Og den meldingen kommer fra Bjerskadalen. De gratulerer hun Dagrun Strøm med 100-årsdagen den 16. I 9. Og helsningen kommer fra en Gunnar I Dale og hele Bjerskadalen. Og jeg tror vi I Radio Korgen også vil sende en gratulasjon til den spreke 100-åringen.
1: Og feire dagen på Valla skole. Det var godt besøkt.
0: Ja, flotte greier. Og så var det han, den yngste her. Han Vegard Skare. Han blir 45 år den 21. September. Og det på mandag. Han helser godt, egentlig.
1: Ja.
0: Veldig godt. Ser så ung og pen ut, den har sett. Og han blir gratulert så mye med dagen, han Vegard. Og han, de håper at du får en fin feiring og blir gjort stas på. Og denne her helsningen, hun sender stor klem, og det fra Lisbeth og Ugla. Og så vil vi så sette nå her og prate. Gratulerer så mye med mandagen.
1: Selvfølgelig. Gratulerer, Vegard.
0: Og da skal han få ønskeplata si. Det
1: La Paloma.

0: Ja, der toner musikken ut, og hvem er det vi har fått med oss på telefon I radiokorgen?
1: Det han, Arnulf Førnmoen.
0: Nei, god kveld, Arnulf.
2: God kveld, Arnulf Skreslett.
1: God kveld, Elsa og Per.
2: Åja, du har ikke lagt deg inn,
1: ja. Ja, det skal jeg ikke si at jeg ikke har gjort, for at jeg har noe at kjøkkenbordet, og så har jeg noe to radiokorgen, en på en side, andre på andre side, og så har jeg noe sofa.
0: Ja, ja, du har en god sofa å ligge på.
1: Og der det noe snoft å legge seg ned på.
0: Ja, ja, men det løv.
1: Ja, det... Jeg har nok ikke spurt noen, så det vet jeg nok ikke, men men jeg gjør det noe for det.
0: Hvis det ikke blir med deg som meg når vi på hytta, for det har vi jo sofa vi legger oss på, så ligger og hører på nærradioen, og,
1: yeah.
0: og så, nei, så hører jeg kjenningen to ganger.
1: Ja vel?
0: Ja da, jeg hører han, for jeg starter å se søvn jeg, og så hører jeg han jeg ferdig.
1: Ja, akkurat.
0: Så det synes jeg skummelt å legge seg. Ja, vannrusene, hva det vil si?
1: Ja, det noe en som har drukket for mye brennvin.
0: Det nok det, ja.
1: Ja, han har tatt for mye inn og...
0: Ja, da, han gjør...
1: Og der har ikke vært dårlig.
0: Vart det i bakrus, og så kan jeg kalle dem det også for at de var I baktrumpen.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, ja.
2: De kjører så godt lekt om natta, men...
1: Det har vi noen valgkanske mer enn noen kvart.
0: Jeg skal ikke si noe, jeg. Nei.
2: Det så rart. Det så rart det der. De kjører så godt lekt om natta, men når den vakner etterpå, så ser det ikke så bra ut allikevel.
1: Nei, akkurat. Da kan bomangelen komme.
0: Ja, da kan det. I aller verste grad.
1: Ja,
0: men, skal vi høre om Per har noen spørsmål?
2: Ja, da, jeg har logget til en spørsmål her, og det som kveldens tema, jeg har logget til et tema, og temaet Håkon. Og Håkon da, om det Å eller to A, det har ikke brydd meg om, altså.
0: Så, nei, det. Så det går på Håkon.
2: Og det første spørsmålet du får, det Vet du hva det vi finner Håkonshallen?
1: Ja, nå... Det tror jeg jo jeg har I bakhøvet, men... Om det var Bergen eller det var Trondheim...
0: Det var akkurat
2: det. Var en av dem, ja.
1: Ja... Jeg tror jeg må tippe på Bergen.
2: Du behøver ikke å tippe, du kan si at jeg vet at det Bergen.
1: Ja, vel,
0: da. Det var kun ikke birett der.
2: Men det gammelt bygg, han ble jo bøgd på 1200-tallet.
1: Ja, det visste ikke.
0: Men I den tiden så kunne han lage svære bygg.
2: Ja da, det var ikke skikkelig murbygg. Men jeg har en ting til åt Arnulf.
1: Ja vel.
2: Han... Vet du hvor når vår nye konge, Håkon den 8., har gebursdag?
1: Nei, du vet, det kan jeg klart og tydelig svare nei på, du vet.
0: Ja.
2: Da skal du få I alle fall få...
1: Det står jo jeg still.
2: Du skal få høre det nå, for at neste år den datoen da flagget på topp og rundt om I hele landet selvfølgelig.
1: Ja, det skal jeg være med på.
2: Det den 20. juli.
1: Ja vel.
0: Ja,
2: da ble han født I 74.
1: Ja, akkurat.
0: Det så lett for oss å minnes det, for han Sjalg Olav, vår sønn, han var født den 22. juli.
1: Ja,
0: men det var noen 2-3 år før han, Håkon.
1: Da har du litt sånne ankerpunkter.
0: Ja, vi har jo det, vet du. Vi må jo ha det. Begynner å bli så gammel nå at vi må ha noe å henge det på.
2: Ja.
1: Nei, akkurat.
0: Ja.
1: Det var trivelig å høre på dag.
0: Takk for det, du. Og det var trivelig at du ville ringe inn åt oss også.
1: Ja, jeg skulle være manker.
0: Så får du nå ha en god stund på sofaen videre I kveld.
1: Ja, det jeg skal følge med dere hele kveld.
0: Ja, takk. Det bra det.
2: Takk for deltakelsen.
1: Ja,
0: ha det godt, du.
2: Hei, du.
0: Ja, det skal være litt, ikke være så vanskelig I starten. Når du slørven, hva du da?
2: Mm-hmm.
0: Slørven.
2: Og da har jeg lyst til å høre på, en av mine favorittgrupper, Bonnie M. med Rivers of Babylon.

0: Der ble jo jeg kjempegodt humør at det.
1: Ja, det bra det, din pyselstake. Hvem det vi har fått med oss på telefon her?
2: Nei, hun har da meg.
1: Nei, Britt-Marie, god kveld.
2: God kvelden.
1: Å ja, hva det går?
2: Jo da, det går noe bra.
1: Ja, det ja. Regner det?
2: Ha?
1: Regner det?
2: Nei, det var fint ute.
1: Ja, vel?
2: Ja, det fint.
1: Det var jo bra.
3: Fikk dere kuldegrader opp i Halvardalen i natt?
2: Ja, det hadde vært.
3: Det var det, ja.
2: Nesten 1,1 eller 2.
3: Ja, akkurat.
1: Nei, så vi var kjørende opp med aven. Det var jo kvitrima langs veien oppover.
2: Ja, det var kvitrima ned på planen her også.
1: Ja.
2: Is på bilruta.
1: Ja, men sånn må vi bare, det vet vi nå, at sånn er det.
2: Ja da, nei, vi vet noe vi har.
1: Men vet du hva en pyselstake er da?
2: Jeg tror det en sånn som er litt beskjeden eller redd for svak, kanskje.
1: Ja, han er puslet.
2: Eller puslet.
1: Ja, han er dug ikke til et ordentlig arbeid.
2: Nei.
1: Han var bare en pyselstake.
2: Ja.
1: Men du, når jeg har noe deg på tråden, du, så har jeg og til jeg i Brattelig Køte. Det skal jo være middagssalg i morgen.
2: Nei, i morgen, jeg tror ikke jeg skulle ha med i morgen. Jeg tror ikke bare for på mail og sa søndag.
1: Jeg kan fortelle deg det. Jeg har en melding på telefon her. Kan jeg lese den åt deg, så får du høre. Ifra Køte.
2: Ja.
1: I morgen, lørdag, den 19. september, er Køte åpen ifra klokka 11 til klokka 17. Middagsservering ifra klokka 1. Det er grove kjøttkaker med kårstuing og potet og saus.
2: I morgen?
1: Ja, det er 19. i morgen, vet du.
2: Åja, det har man tenkt åpen i morgen da.
1: Og så, det, ja, så har hun sommerskjenka også, med tilbehør.
2: Jeg synes jo, åja.
1: Ja, jeg vet bedre enn du.
2: Ja, det gjør du.
1: Ja, følg da med.
2: Ja, men det er bra.
1: Nei da. Står lørdag. I morgen er det lørdag, Britt-Marie.
2: Ja, det er lørdag.
1: I dag er det fredag.
2: Nei, det forstod jeg ikke det.
1: Ellers så går det bra opp i Bleikvassliet.
2: Jeg vet noe ikke.
1: Nei, jeg vet ikke heller. Men i alle fall, må du fære og kjøpe til middag i morgen.
2: Ja, det kan jeg bare gjøre.
1: Ja, det må du gjøre.
3: Nå skal vi over til en Håkon.
2: Ja.
3: Og du skal få et par Håkon-spørsmål du også.
2: Mm-hmm.
3: Vet du kan en Håkon den 7. var gift med?
2: Å, himmel og hav.
3: Det var jo vår første konge.
2: Det var jo et lett spørsmål.
3: Det var jo vår første konge fra 1905.
1: Minnes du noe vel?
3: Og han var jo konge.
2: Ja, selvfølgelig.
3: Ja, og kan du si så mye at han har jo en dame fra London, eller fra England.
2: Ja.
3: Kommer du på det?
1: Kanskje gi opp førbokstaven?
3: Ja, det er M.
2: M.
3: Ja. Ikke Mary, men
2: Maud.
1: Dronning Maud.
3: Dronning Maud. Det stemmer det. Og så har vi ikke haft så mange dronninger i vår tid. Det har vi jo ikke hatt.
2: Ja, man har jo hørt om det, man akkurat. Det var noe man bare tippet litt på.
1: Ja.
3: Nå skal du få et litt komplisert Håkon-spørsmål her.
2: Ja, det er bra.
3: Ja, for det blir litt gjetting, for det minner jeg litt spesielt, og derfor jeg har logget det. Vi har en konge som heter for Håkon Herdebrei på 1100-tallet, midt på 1100-tallet.
2: Ja.
3: Og spørsmålet er, hvor gammel var den kongen? Det er jo, der må du sikkert gjette.
2: Hva kan du kalle han?
3: Håkon Herdebrei.
1: Herdebrei? Hva er brei han da?
3: Herda over herdin, er det brøstet det?
1: Jeg vet ikke.
3: Skuldrin.
1: Nå spør jeg deg.
3: Ja, skulderbrei.
2: Herdebrei. Nei, det er mann, ja, det der var ikke så lett.
3: Nei, det var ikke lett i det hele tatt, men det er litt spesielt. Mm. For det at det var jo veldig mye kamp om å få de rette kongene i den der den borgerkrigstida, som de kaller det. Han var bare 15 år.
2: Ja.
3: Så det er vel den yngste kongen vi har hatt.
1: Var 15 år da, var
3: ja,
1: konge?
3: Ja. For han var av kongslekt, og da hadde man tale dreppe hverandre såpass at det var bare han igjen.
1: Men hvor lenge holdt han ut da?
3: Nei da, det var ikke så mange år. Han var bare 3 år.
1: Ja vel.
3: Så var vel han også ut av bildet.
1: Ja, ja.
3: Det var i tøff håra, tid det der.
1: Hårabud.
3: Det var hårabud.
2: Ja, det måtte være, ja. Sånn følger det. Ja.
1: Ja, ja, men det gikk noe bra det der, Britt-Marie.
2: Ja, det gikk altså så godt, ja.
1: Og kommer du deg nå på køta i morgen, så går det enda bedre, vet du.
2: Skal dere
1: dit? Klart vi skal det.
3: Skal du det?
1: Ja, jeg skal dit.
3: Ja vel.
1: Du må bare kjøre meg.
3: Ja.
2: Nå skal dere dit.
1: Nei, vi ferder ikke før de er åpne at det blir middag.
3: De der planene der, de er ny for meg alle sammen.
1: Men ta det her, vet du, så kan han ikke protestere heller.
2: Nei, sant?
1: Nei,
2: nå har han hørt at det skal, så det må han
1: ta. Ja. Nei, men da treffes vi.
2: Ja, men det blir bra.
1: Yes, yes. Takk for at du ringte inn i hvert fall, og ha en fin kveld videre.
2: Ja, takk det samme til dere.
1: Takk for det.
3: Hei du.
1: Ja, nå vil jeg høre om hva ordrøver det. Hva det vil si at det ordrøver det?
3: Orøver det. Da tror jeg vi har nå hatt en hyggelig dame på lufta, og da tror jeg det passet å fortsette med han Charlie Rich med The Most Beautiful Girl.

0: Her hører vi albatrossen sine rolige, sikre vingeslag tones ut.
1: Det var så stilt og rolig at jeg holder på å duppe av her i sett.
0: Ja, og da ønsker vi velkommen inn i vårt studio. Til hvem?
2: Takk. Takk for det, og Emma Tuven.
3: Nei, god kveld, Emma.
1: God aften, Tuven, herr frue.
2: Ja, god aften.
1: God aften, herr unge dame.
2: Ja, takk for den.
1: Ja da. Jeg mente jo ikke så mye med det, men.
2: Du, nei, jeg kan jo si takk i like
3: så. Jeg er så interessert i temperaturer nå når det begynner å bli haust og kuldegrader. Hvordan var det på Tuven i dag tidlig?
2: Nei, det var rim.
3: Det var rim der også, ja.
2: Ja, men det var ikke fullt en minus.
3: Nei, ja, det har nok vært frost over hele fjøla.
2: Ja.
1: Nei, hos oss var han ikke på minus i natt, men jeg har vært på pluss 0,2.
2: Åja, det var noe sånn rundt omkring. Inni Kongsholm var det over minus 2,8.
3: Akkurat, ja.
1: Neida, det er tida nå før det.
2: Ja.
1: Ja, smeichen, hva det vil si?
2: Ja, jeg tenkte vi skulle gjøre med smeichen nå.
1: Ja, jeg prøver noe i går, men jeg...
2: Nei, kom ikke fram. Nei, det var å rave seg inn med og gjøre så lekker, eller...
1: Ja da.
2: Miskull litt.
1: Ja da, du er nå så ung og pen i dame, vet du.
2: Ja, men innerst inne, det var ti på haken.
1: Ja, det var denne ord.
2: Ja, men det kunne jo vært tenkje sånn.
1: Ja, ja, jeg skal ikke si hva jeg tenkte, men...
2: Nei.
1: Nei.
2: Nei.
1: Nå skal vi høre om Per har noe lurt opp deg.
3: Nei, du skal få en... jeg har laget et sånn jettespørsmål her. Jeg satt og letet i litt statistikk og forskjellig.
2: Mm-hmm.
3: Du skal få gjett hvor mange som heter Håkon i Norge. Og det her er ikke for 2026, men det var for en 5-10 år tilbake. Jeg husker ikke året da jeg fant den der statistikken. Hvor mange tror du heter for Håkon?
2: Ja, det var ganske mange.
3: Ja, det var det.
2: Ja, vi gjør ikke på sånn. Jeg får et tips av 600 000, men jeg tror det er for lite.
3: Nei, det var drøyt.
2: Var det mye?
3: Ja, det var voldsomt.
2: Ja, 60 000 kanskje.
3: Ja, nei, rette svaret det er 12 000.
2: Oi, var det ikke flere?
3: 12 273 var det med H-O. Og så var det HAA 2461. Så til sammen så er det jo cirka 15 000 da.
2: Ja.
1: Da tror jeg det er flere jo nå.
3: Og det her, statistikken her er sikkert en Håkon Stromdal med i.
2: Ja, det får vi trykke.
1: Ja, da er vi sikkert tært med der, han jo.
2: Det var jo noen Håkon jeg på skole også.
1: Ja.
2: For vel 50 år siden.
3: Ja. Men,
2: 60.
1: Ja, 70.
3: Men så så jeg etter for Færøyene.
2: Ja.
3: Hvor mange tror du det kunne vært der?
2: Ja, det kunne ikke vært så mange.
3: Nei.
2: 100.
3: Det var bare to.
1: To?
3: Ja, på den statistikken jeg fant. Og så tok jeg og kikket på Tyrkia.
2: Mm-hmm.
3: Som hadde navnet da. Som likt Håkon. Der ble det adskillig mye mer.
1: Heiter han Håkon i Tyrk?
3: Ja, Håkon, jeg husker at jeg så det, er jo, men det er Håkon på norsk. 100 000.
2: Oi, det var jo mye mer enn
3: jeg. Ja. Derfor så var det litt, jeg fant ut det var litt artig å ha med det der. Det
2: var jo spesielt.
1: Ja, det var voldsomt.
3: Det ble det.
1: Ja, vi skal nå spørre deg igjen om en 14 dagers tid, om du husker det her. Hvor mange det var i Tyrkia?
2: Ja. Ja, det kan jeg snart gjøre.
1: Jeg forbøs meg ikke.
3: vet du hva for en konge som har haft styringa i Norge i flest år?
2: Det må jo være en kong Håkon.
3: Ja, det stemmer at det er en kong Håkon, men hvilket nummer?
2: Han nummer 7.
3: Han nummer 7, ja. Han var faktisk i styringa i 52 år, han.
2: Ja, helt utrolig. Han har vært med så vel 30. Ja.
3: Men han, Håkon Håkonsen, han var ikke så langt bak. Det var jo på 1200-tallet, da ble det. Han var i 47.
2: Ja.
3: Så vi har hatt noen stabile Håkoner i landet vårt.
2: Ja, Jeg var ikke så bra, fryktelig bra i å minnes det gamle kongen. Nei. Hjelp.
1: Ja, ja, men det gikk bra det der, Emma.
3: Det der ble jo suverent. Ja.
1: Jeg skal nok ikke smeke med, men du var noe flink.
2: Ja, takk for den.
1: Nei, men hva trivelig å høre ifra deg. Det er lenge siden vi har hørt deg i Radio Kargen.
2: Nei, det ikke så lenge.
1: Det ikke så lenge siden, ja. Okay.
2: Nei, jeg vann jo.
1: Ja, det så jeg. Hva var du vann for nå? Jeg
2: vann en sånn liten fin godtesvig i treskole.
1: Ja, ja, sånn, ja, akkurat.
2: Ja, det måtte være noe Lisbeth, da.
1: Ja, det går, ja, det var det antagelig.
3: Mm. Ja, i kveld det kampen om middagspølsa.
1: Ja,
2: ja.
1: Fersk laget og frøsen, eller...
2: Ja, ja, jeg har bare plukket tyttebær, så da kan jeg...
3: Ohoi, ja vel.
1: Ja, ja, men da kommer vi kanskje, hvis det blir det, du som vinner med og vinner, så kommer vi da med, og så kan vi nå få smake...
2: Så kan vi lage pølsa.
1: Det kan vi da, så vi... Ja, det kan vi gjøre. Kan vi smake tyttebær også, syltetøy.
2: Ja, da.
1: Ja,
2: det blir trivel.
1: Det kan bli trivel. Det kan bli trivel, det.
2: Ja, det kan bli trivel.
1: Ja, ja, men det var noe trivel at du ringte inn, Emma.
2: Ja.
1: Får du ha en fin kveld videre?
2: Ja,
3: dere også. Takk for det.
1: Ha det, ha det.
2: Ha det, ha det.
1: Ja, nå lurer jeg på hva ei pjøsje. Hva er det for noe?
3: Pjøsje?
1: Pjøsje. Det er vanskelig å si det. Pjøsje.
3: Og da skal vi høre på Engelbert Humperdinck med The Last Waltz.

0: Ja, det var den siste valsen ja, med han.
1: Vi takker for dansen.
0: Hvem det for noen vi har fått med oss på telefon?
2: God aften, god aften.
0: God aften, og hvem det?
2: Asbjørn, Restengshau.
0: Nei, god kveld, Asbjørn.
2: God aften, god aften.
0: Asbjørn, jeg ble noe feil der.
1: Restengshau, ja.
0: Ja.
2: Asbjørn
0: i Hågen, Så lang er ikke navnet, det var jo frukt om å skrive det.
2: Ja, det er feil, det er derfor så sier jeg bare Asbjørn i Hågen, for det er de kaller meg.
0: I Hågen, Hågen. Ja, ja, det skal vi begynne å kalle deg her etter. Ja, hva det går ut i Hågen da? Går det bra?
2: Nei, vi nå sitter i Brønnesund og ser på båtene som fer forbi.
0: Ja. Å, ja vel. Så nå hører dere godt ut i Brønnesund også nå.
2: Og det er så fint. Det regner, faktisk.
0: Gjør det det?
2: Ja.
0: Ja, det regnet litt her når vi kom i studio, men jeg tror nå er det opphold.
2: Nei, ja, men det er flott i Brønnesund. Det er så nydelig plass.
0: Ja, ja det fint. Skal ikke være der hele?
2: Vi var i Mosjøen. Vi skulle dit på sånn tynnbitter, men så fant vi ut vi kjørte ut, for det var så mye folk at det var ikke parkeringsplass. Ja.
1: Så det var godt besøkt i Mosjøen?
2: Ja, det var det. Vi var med bobilen, og det var jo håpløst.
0: Nei, det er håpløst i Morsen å parkere nå. Du...
2: Nei, det er gratis, men det, vi skal kjøre litt i morgen, forstår du.
0: Ja. Ja vel. Gratis, synes
2: jeg. Vi må jo dit også.
0: Ja, ja, må nok nok.
1: Få med mest mulig, vet du.
2: Ja, ja, det er klart. Neida, vi skal rundt og rekke rundt omkring.
0: Ja, hvorfor ikke? Det er jo trivelig.
2: Åpnet tatt ifra Tustevatnet, så vi skal vente til vi har satt bobilen inn, så får vi noe mer på hytta.
0: Ja, ja, ja. Du kjører vel helt på hytta?
2: Neida, vi har jo noen meter å gå.
0: Ja, det er ikke mange meterene.
2: Nei, 78 meter.
0: Ja, ja, det greier du.
1: Og så er det vel under bak?
2: Ja, det er jo under bak, ja. Men du skal oppover.
0: Ja. Ja. Det er jo verst du skal hjem igjen, ja.
1: Ja, ja, men den sorgen, den kan du ta etterpå.
0: Men du har nok ikke så mye å bære, vet du, når du skal hjem igjen.
2: Det kommer an på hvor mye fest man får.
0: Ja, det var noe av det. Men nå er det noe gitt fest, nå må du ikke fest med.
2: Ja, vi fester i slutt av fest. Nei, men vi har fesket bra i
1: ja.
2: Sommer.
1: Jeg hører det at det har vært bra feske i år.
2: Ja, det har vi åt noe reier i går, så vi har koket nedlagt til lake. Vi bruker å koke nedlagt til lake. Og,
1: akkurat.
2: Og frys, og den er veldig god å spise på kake.
0: Ja, han er god kall.
2: Å, så god.
0: Men jeg bruker jo også å gjøre det sånn at jeg fryser den i laken, eller i kraften som jeg har koket.
2: Yes,
0: ja. Men nå sist så fikk vi noen festgreier, og sa dem at vi skulle prøve å legge det i den kraften og ha det på et glass, så hadde det stående i kjøleskapet.
2: Det gjorde moderen bestandig, og det stod lenge.
0: Ja, ja, ja. Det var like godt. Ja. Det var jo så flott, og da tog vi bare opp det vi trengte å gjette for dag også.
2: Ja, ja, ja. Hun bruker bestandig å legge det på Norgesgass, og det åt jo i flere veker på det der. Det var kjempegodt.
0: Ja, det held seg veldig godt der. Neida.
2: Ja.
0: Så det var nå bare en idé til lytterne hvis de skal ta rede på fest igjen, så er han best når du koker først. Ja. Men en pjøsje, hva er det for noe?
2: Hva sier jeg?
0: En pjøsje.
2: Nei, altså, det er ikke jeg tenkt på da.
0: Nei.
2: En kjønn.
0: Ja. Stemmer det? Ja, det stemmer. Det er en liten, liten vannjamt samling. Det er pjøsje.
2: Ja, jeg kjenner pjøsje. Vi får pjøsje. Vi var klare i tøysko.
0: Ja, trød oppi og leka.
1: Til mødrenes store fortvinelse.
2: Ja, ikke sant.
0: Ja, da, det der var 100% rett.
2: Det var en innertid.
0: Det var en innertid, det der, ja. Nå skal vi høre om at Per har noe som er...
1: Ja da, jeg har jo to Håkon-spørsmål åt det. Det første, det er, hvem var han Håkon Lie?
2: Håkon Lie, han var programleder i radioen.
1: Ja, det var ikke det jeg tenkte på i alle fall.
2: Nei, Håkon Lie, nei, det var ikke han, nei, det er Håkon, nei, nå tenkte jeg på den.
1: Du tenker på Knut...
2: Håkon Lie var jo en bildepartimann, han var jo sånn, rett og slett.
1: Ja, nå kom du der jeg tenkt.
2: Ja, riktig. Ja. Han var jo en, ja.
1: Han var jo sekretær i Arbeiderpartiet veldig i mange
2: riktig,
1: år.
2: Ja, han var jo en av de som sa det han ment.
1: Ja, han sparte aldri på konfekten.
2: Nei, ikke sant. Han kallet en spar.
1: Ja.
0: Ja, det er greit det.
2: Nei, jeg tenker på han
1: Knut Ali.
2: Ja, Knut Ali, ja, det tror jeg.
1: Ja, jeg tenkte akkurat da du sa at program.
0: Han var jo i radioen her.
2: Ja,
0: han var sendinga. Ja, han var nå her i Radio Korgen også, og følt med oss og passet på oss.
1: Det har også startet på det her, der radioen startet opp i 82, var det vi startet opp. Og da fikk oss brev, beskjed, eller alle radioene i Norge fikk beskjed at de fikk ikke lov å hjelpe oss som startet med denne radioen. Så hard konkurranse var det med NRK.
2: Ja,
1: just. Men det var en par mann i Rana da, som drev med Helgelandsradio. En av dem var en Knut Ali. Han kom på kveldstid og hjelpe oss her. Nå kan vi røpe det.
0: Ja, da, han satt til og med i teknikerommet når vi har sending her, husker jeg en gang. Satt og følt med oss.
1: Han hjelpet til. For at vi skulle...
2: Nei, han var jo en jæving i noen treninger i radioen.
0: Ja, da, han var flink, han. Han var trivelig, Karl.
2: Mm-hmm.
0: Ja, nå skal vi ha... Nå, har du mer, Per?
1: Ja, jeg har ei til.
0: Har du det?
1: Ja, jeg har et spørsmål som jeg er spent på. Og det er noe som heter for Håkonshella. Håkonshella? Ja, det er ikke mye bruker, men har du vært borte i det, og hva det tror du Håkonshella er?
2: Det mener jeg helt pass at Håkonshella. Nei. Jeg tør ikke å gjette heller, sier jeg.
1: Nei,
0: det har ikke jeg hørt.
1: Nei, da, det er ikke noe mye bruk av, men det er
2: altså... Har ikke dere heller hørt
0: det? Ikke jeg, nei. Hva Per har hørt det, vet jeg ikke.
2: Ja,
1: nei. Jeg kan fortelle deg at det er en halvøy i nærheten av Bergen, og det var, var der han Håkon den gode ble født.
2: Ja,
1: og det hette Håkonshella den dag, ja, det fikk jo navnet da, etter en Håkon, og det hette det den dag i dag.
2: Ja, ok. Nei, det der var jo...
1: Så det
2: var godt jeg så vet han og sånt.
1: Ja,
0: men nå vet du det.
2: Men jeg husker ikke til morgen.
0: Jeg uda, det husker du.
1: Men navnet, det er over 1000 år gammelt.
2: Ja, ja, det blir billig.
1: Ja.
0: Ja, ja, men nå har du lært det der, så nå må du bare huske det.
2: Jeg skal prøve.
0: Ja, greit det. For da koser dere videre på deres ferd.
2: Ja, kan jeg halsing opp til det hvordan ser på rabohytta hvis de hører på?
0: Oi, er det noen på rabohytta?
2: Ja, du datter rabohytta, eller?
0: Ja, vel. Ja, jeg hørte om i andre ei, så var det også.
1: Og Trine Lise.
0: Trine Lise Skreslett.
2: Ja, ok, ja.
0: Jeg hørte rykter om det. Ja, de har jo hatt en...
2: De hører på, de får vink og grønn der oppe.
1: Ja.
0: Det regner med, det vet jeg ikke,
1: ja.
0: Men...
1: Ja, det skulle vel bare litt doning oppå der her helga.
2: Ja, jeg så dem oppe på bussen oppe på
0: bordet. Ja, de er jæv. Flink.
1: Ja, da vi...
2: Nei, men det var en trivelig sending, og takk for at jeg fikk komme igjen.
0: Ja. Takk for at du ringte, og ha en fin helg videre ut på den runde.
1: Og vi hiver...
0: Ja, ha det.
1: Og vi hiver oss på helsingen hos oss, Bjørn. Med til alle oppå rabohytta.
0: Ja da, de er flinke, dyktige folk har vi overalt. Men nå skal jeg sende ut et nytt spørsmål. Når du har bonanger, hva du har da?
1: Mm-hmm.
0: Bonanger.
1: Og da tror jeg vi skal høre på en litt ukjent for meg, men hun heter for Kim Carnes, med Bette Davis Ice.

0: Da takker vi Kim for besøket og bidraget med en flott sang, og vi ønsker velkommen en ny innringer i Radio Korgens fredagskveld. God kveld, god kveld.
1: God kveld, ja, Håvard.
0: Håvard Stensen.
1: Stensen, ja.
2: Ja, ut på Hemnesberget.
1: Ja.
2: Ja, går det bra?
1: Ja, bra. Jo da,
2: må ikke klage. Men har det bra?
1: Nei, jeg kjenner ikke noe vei med å
2: klage. Nei, det er nødt til å klage. Ja. Men Bonanger, har du noen gang hatt det?
1: Ja, mange ganger.
2: Å ja.
1: Men du har gjort nok det, så du angrer på at du har gjort det.
2: Ja, da har du dårlig samvittighet. Jeg har sånn Bonanger for det jeg sa om Petra. Det kan jo være mange som har det. Av og til.
1: Ja, det er ofte man har det.
2: Ja da. Men det går noe
1: over. Jeg kan jo være ute hvor tid nå, ikke er det sånn.
2: Ja da. Du har angre på
1: det gjort.
2: Ja, det er fort gjort. Gjerne og gære
1: det. Det er fort gjort, ja.
0: Det er bare om å gjøre.
1: Si noe at det er fort.
2: Ja, kan jo slarve litt med kjeften, det er ikke så bra.
1: Ja, nei, det er ikke det.
2: Nei, men det må nå tøle litt, det må det.
1: Ja, da, det er noe som, det kommer noe an på hvem
2: jeg. Ja, hva er det for noe?
1: Hvem jeg får og tror seg. Ja, det er jo.
2: Men jo det som jeg sa greit, da, hvis du er ferdig å føre i turen og støkt opp noen, så får du som regel igjen.
1: Ja, det får man.
2: Ja da, og det er bare greit.
1: Hvis du er rett person, så får du dobbelt opp.
2: Ja. Det må vi bare ta imot.
1: Det er bare skrevet.
2: Ja da. Får du høre om Per har noe fornuftig om kongen?
1: Ja, hvorfor er det?
0: Jeg har noe Håkon-spørsmål åt det.
1: Ja, jeg vet.
0: Og hva forbinder du med Håkon Skog Erlandsen?
1: Håkon Skog var ikke han som sikker, eller?
0: Det er
1: perfekt. Han som får spille med trompeter der oppe på fjelltoppen.
0: Stemmer det der, Håvard? Det var vel ikke trompet, men saksofon?
1: Ja, saksofon. Ja,
2: og man taler med på Rabåhytten når den ble åpnet og spilt der også.
0: Da var han, han var på der, det var i 14, da hytta ble åpnet. Og da var han der, og etterpå der, så han værre på alle de 7 høgste toppene.
1: Ja, fjelltoppene, ja.
0: Og rundt om i verden.
1: Ja.
0: Og da han komponert en melodi for hver topp mens han var på toppen.
1: Var på tur, ja.
0: Det blir spennende å høre hva det blir ut av det. Han driver og jobber med det nå.
1: Åja.
0: Så det blir nå vel en symfoni antagelig noe sånt til slutt.
2: Nei, det er godt gjort.
1: Jeg kjente jo foreldrene hans, jeg bodde jo på ham.
2: Ja, vel, akkurat. Så du har kjennskap til dem.
1: Ja, da. Og faren kjente jo meg også.
0: Ja, akkurat. Så det ble hjemmebane for deg på det spørsmålet der?
1: Ja, jeg visste nok det godt.
2: Ja, klart når du kjente til dem, så.
0: Men jeg har en Håkon T her som jeg har lyst til å høre om du kjenner til.
1: Det var den som er flere tusen år gammel.
0: Neida, han lever i beste velgående.
1: Åja.
0: Men, og han heter for Håkon Evjen.
1: Håkon Evjen, ja, han er jo fra Korgen, han
0: er... Nei.
1: Ikke han det?
0: Nei, han er ikke fra Korgen, nei.
2: Nei, vi har jo Evjen i Korgen også.
0: Ja,
1: Korgen.
2: Ja. Det har vi en lille skala. Men det var ikke han, ikke der.
1: Håkon Evjen,
0: Han
1: er så kjent.
0: Ja, han er omtalt ofte i aviser, men akkurat nå så... Kan jeg si så mye at han er skadet? Så nå er ikke han så omtalt.
1: Er det idrettsmann da?
0: Det er en idrettsmann, ja. Og kan du tippe hvor slags
1: idrett? Er det han som bor på Bjelta? Så han synes jeg
0: ikke. Ikke som jeg vet. Jeg tror ikke han har bodd på Bjerka.
1: Nei, og skiløper.
0: Nei, han kommer fra Narvik.
1: Åja.
0: Ja. Men han bor ikke der nå.
1: Nei.
2: Må du hjelpe han, han vet ikke det for noe sport han driver med.
0: Ja. Han är ju med, han är en framträdande aktör på ett bestämt lag. Som gör det.
2: Han har varit mycket om dem nu det här senare.
1: Ja, de har varit ganska goda där.
2: De är gulklädd. Gulklädd.
0: Han har gul drakt.
1: Oj, Norrvik, ja, det är ishockey. Ja.
2: Nej då.
1: Inte det? Nej, men då är det där. Det kan heta något där, inte rollerball, men så.
0: Nej, jag kan fortälla vad det heter. Det heter för fotboll.
1: Ja, fotboll.
0: Ja. Du som en gammal handballspelare.
1: Ja, jag spelar handboll i alla år. Ja.
0: Men han Håkon Evjen, han är alltså en...
1: Ja, Bodø/Glimt här.
2: Det kom det.
1: Ja.
2: Det var Bodø/Glimt.
1: Ja,
2: men det kom då till slut.
1: Ja, han är ju kämpegod. Han glömde det här.
0: Ja, men är det. Vi må följa med Glimt. Hvordan det går nå utover...
1: Ja, det må vi det.
0: Utover hausen.
1: Det var ikke sånn som så i gamle dager, meg og du var oppvei, de sier jeg visst var vannbar.
0: Ja, det begynner å bli historie, det.
1: Ja, det er gammel historie.
2: Ja, men dere hadde noe trivelig sikkert når dere holdt på med det der.
1: Ja, da. Jeg var noe litt i en gang, men jeg var noe mer på lagene. Svelde, så det var noe litt.
0: Ja, Oddvar også har nå begynt å se ikke så aktiv lenger, men nå sitter oss i lag som regel og ser på fotball når Glimt spill.
1: I Korgen?
0: Ja.
1: Ja.
0: Så vi har det artig på den måten?
1: Ja, det er koselig som jeg tror har det.
2: Ja.
1: Jeg må sende noen helsninger.
2: Ja, vær så god.
1: Og til Åsne og søstren min, og så Conny, og så Oddvar.
2: Ja. Då har han fått hälsningar ifrån.
1: Han har fått allsammans.
2: Då får du ha en fin helg ut på Hemnesberget.
1: Ja, då går tusen tack för ett gott program.
2: Tack ska du ha. Ha en god natt.
0: Hej då.
2: Ja, nu har jag ett ord här. Attglätten. Vad det vill säga?
0: Vad för något?
2: Attglätten.
0: Attglätten?
2: Japp.
0: Ja, ska vi höra på en som var en stor favorit för inte för 100 år sedan men i min ungdomstid. Conny Frobes och några två kleine italienare.

0: Og da blir jo Bonnie and Clyde fri fra sin straff.
1: Ja, og nå har vi fått inn en ny telefon. Ny telefon, ja. Hallo, hvem er det vi har med oss nå?
2: Nå er det Astrid Jonassen.
1: Astrid Jonassen, ja vel.
3: God kveld, god kveld.
2: God kveld, god kveld.
1: Hvor er ikke du er her i kveld?
2: Nei, jeg setter meg her og bor da ut på.
1: Ja, det er, ja. Ja, ja, ja. Må du kom deg i hus nå, for du blir kald.
2: Nei, vet du, det er det. Jeg, gubben han fyr, så her er det jo ikke kaldt.
1: Nei, vel.
2: Nei da.
1: Og dere har ikke nedbør heller?
2: Nei, ikke foreløpig.
1: Nei, flott.
2: Nei.
0: Hvordan ved dere bruker på bålet? Er det bjørkveien?
2: Akkurat nå så tror jeg han har vært hentet. Ja, det er faktisk noe bjørkstubber.